Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba

taj natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet, tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

Dobro jutro, dragi slušalci. 8 je sati i 1 minut, 8 je jun. Počinje još jedna radna nedelja i ako je pred nama ponedeljak i sve što on nosi, trudimo se da ga zajedno učinimo lakšim i ljepšim. Pred nama je lijep dan, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 17 stepeni, najviša dnevna 25. Uz jutarnji program Radio Berana očekuje vas dobra muzika, aktuelne vijesti iz grada i države, zanimljivosti i svakodnevnog života, kao i informativni pregledi koji vas drže u toku sa svim važnim dešavanjima. U 9 sati slijedi mini flash vijesti, a u 10 redovne flash vijesti. Uz nas su i naši redovni sponzori za tačno vrijeme Poliklinika Stojanović Medical Berane, a za vremensku prognozu Tesla Medical Berane. Ostanite uz program Radio Berana, budimo zajedno kroz jutro koje počinje. Dežurna ekipa jutarnjeg programa u režiji Tatjana Jovančević, u studiju Aleksandra Vešović, još jednom vam žele dobro jutro.

8:27, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Podgorički Forte band koji čine Predrag Peđa Nedeljković i njegova tri sina Nemanja, Nenad i Nikola predstavio je novu autorsku pjesmu pod nazivom Njeno ime ne spominjem. Band prepoznat po nastupima uživo i radu na domaćoj muzičkoj sceni, ovog puta publici donosi emotivnu numeru nastalu kao rezultat autorskog rada članova sastava i njihovih saradnika. Muziku i aranžman za pjesmu potpisuje Forte band, dok je tekst napisala Mina Lazić. Spot za numeru realizovali su Saša Maksimovski i Dejan Vlahović, koji potpisuju režiju, snimanje i montažu. Producent projekta je Saša Maksimovski, dok je za rasvjetu bio zadužen Marko Vuković. Vizuelnom identitetu spota doprinos daje i šminka za koju je bila zadužena Lidija Spajić. Projekat je podržala Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore, koja kroz različite programe pruža podršku domaćim autorima i muzičkim projektima. Novom pjesmom Njeno ime ne spominjem Forte band nastavlja da gradi svoj autorski repertoar, potvrđujući posvećenost muzici i stvaralaštvu po kojem su članovi porodice Nedeljković prepoznati među ljubiteljima domaće muzike. Slušamo pjesmu

8:40, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Banane, a sada slijede dvije informacije iz oblasti zdravstva. Načelnica odjeljenja za dječju urologiju Instituta za bolesti djece, doktorka Irena Marić, sa svojim timom i gostujućim poznatim svjetskim stručnjacima već nekoliko godina postavlja nove standarde u hirurgiji dječje urologije. Krajem maja u institutu je operisana prva kloaka u našoj zemlji, najkompleksnija urođena anomalija u pedijatrijskoj hirurgiji, kazala je doktorka Marić u Linku Radija Crne Gore. Riječ je o malformaciji kod koje su mokraćni genitalni i završni dio crijeva spojeni u jedan kanal. Hiruška intervencija je izuzetno kompleksna, radi se u malom broju centara. Možemo reći da je to svetska priča. Imali smo, da kažem, svijet u Crnoj Gori, bili smo i mi dio svijeta. Glavni hirurg bio je dr. Marko Mesić iz Klaićeve bolnice u Zagrebu. Asistirali su profesor dr. Ivo De Blau, direktor kolorektalnog udruženja Europe, i moja malenkost. Operaciju su posmatrale profesor dr. Frančiska Velček, koja radi i živi u Njujorku, i doktorka Vesna Naunova iz Makedonije. Važan je podatak da je doktorka Velček modifikovala prvu poznatu tehniku za rješavanje ovako kompleksnih anomalija. Vrijedno je pomena da su u timu bile i koleginice iz instituta, anesteziološkinja doktorka Tea Žarković i doktorka Marija Lubarda, zatim instrumentarke Mirjana Jovanović i Irena Živković, kao i anestetičarke Bojana Dobrović i Ljiljana Koluđerović, istakla je doktorka Marić. Operacija je trajala nepunih 6 sati, a kompletno uvođenje djeteta u opštu anesteziju i operativni zahvat gotovo 10 sati. Posjetila je da su u proteklih nekoliko godina i ljekari i srednji medicinski kadar Instituta za bolesti djece nekoliko puta boravili na edukaciji u renomiranoj londonskoj bolnici. A kada je Berane u pitanju, iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu. DEXA aparat predstavlja zlatni standard u savremenoj medicini za precizno mjerenje gustine kostiju i detaljnu analizu sastava tijela. Direktorica interne klinike KBC-a Berane, doktorka Snežana Radovanić, putem zvanične Facebook stranice ustanove pozvala je javnost da iskoristi ovu pogodnost i obavi pregled bez čekanja administracije. Kako je istakla, akcija će trajati čitav jun. Cilj ove inicijative je posticanje preventivnih pregleda, kao i rano otkrivanje osteoporoze i drugih oboljenja koštanog sistema, čime direktno utičemo na kvalitet života naših građana, saopšteno iz KBC-a. Pregledi će se obavljati u prostorijama kliničko-bolničkog centra Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti lično na šalter ustanove.

0: Slušate Radio Berane.
1: Mini Flaš u 9. Sezona u Crnoj Gori počela je bolje nego prošle godine, kaže Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja i nada se da će takva biti i u nastavku. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na Dex aparatu. Elektronski upis djece u javne i privatne preškolske ustanove za školsku 2026/27 godinu trajeće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Učenik 8.1 odjeljenja osnovne škole Radomir Mitrović iz Berana Ivan Tomović osvojio je bronzanu medalju na međunarodnom matematičkom takmičenju Kengur bez granica, ostvarivši zapažen rezultat među učesnicima ovog prestižnog nadmetanja. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati selo Kaludra i dio sela Beranselo. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. U Crnoj Gori danas će biti malo da umireno oblačno vrijeme sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito tokom prije podneva. U drugom dijelu dana u kontinentalnim predjelima ponegdje je moguć jači razvoj oblačnosti uz pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Beran.
1: 9:08 prema sponzoru tačnog vremena Poliklinici Stojanović Medical Berane, a danas je 8. jun, kroz nekoliko minuta posjetit ćemo se najznačajnijih događaja, zanimljivosti, rođenja i smrti poznatih ličnosti koje je istorija zabilježila na današnji dan. Današnji datum obilježava se kao Svjetski dan okeana, ustanovljen s ciljem podizanja svijesti o značaju mora i okeana za život na Zemlji. Ovaj dan podsjeća nas koliko su okeani važni za klimu, biodiverzitet i budućnost naše planete. Kada govorimo o istorijskim događajima, 8. juna 632. godine preminuo je Muhamed, jedna od najuticajnijih ličnosti svjetske istorije i osnivač islama. Njegova smrt označila je kraj jednog važnog poglavlja i početak novog perioda u razvoju islamskog svijeta. Na današnji dan 1783. godine započela je velika erupcija islandskog vulkana Laki. Bila je to jedna od najsnažnijih vulkanskih katastrofa u modernoj istoriji, a posljedice su se osjećale širom Europe kroz klimatske promjene, loše prinose i glad. Godine 1867. za kralja Mađarske krunisan je Franjo Josif I, čime je dodatno učvršćena Austro-Ugarska monarhija, jedna od najvažnijih evropskih sila tog vremena. Ljubitelji književnosti posjetit će se da je 8. juna 1949. godine objavljen roman 1984. Djelo autora George Orwella postalo je simbol borbe protiv totalitarizma i jedno od najuticajnijih književnih ostvarenja 20. vijeka. Na današnji dan rođene su i neke od velikih ličnosti koje su ostavile trag u umjetnosti, nauci i tehnologiji. Godine 1810. rođen je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Tačno 57 godina kasnije, 1867. godine, rođen je legendarni američki arhitekta Frank Lloyd Wright, čiji se rad smatra prekretnicom u modernoj arhitekturi. Posebno mjesto među današnjim slavljenicima zauzima Tim Berners-Lee, rođen 1955. godine. Upravo je on osmislio World Wide Web, tehnologiju bez koje je danas gotovo nemoguće zamisliti svakodnevni život, komunikaciju i pristup informacijama. Godine 1977. rođen je i Kanye West, jedan od najuticajnijih figura savremene muzičke industrije. Na današnji dan prisjećamo se i oni koji su nas napustili. Među njima je i američki psiholog Abraham Maslow, tvorac čuvene hijerarhije ljudskih potreba, koji je preminuo 1970. godine. Njegove teorije i danas imaju značajan uticaj na psihologiju, obrazovanje i menadžment.

Shivam Chi Saksharanam.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sezona u Crnoj Gori počela je bolje nego prošle godine, kaže Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja i nada se da će takva biti i u nastavku. Kada je sezonska radna snaga u pitanju, tu je, kaže, sve manje problema, ali žali što mogućnost da rade sezonski više ne koriste nezaposleni iz Crne Gore, jer uslove rada, ali i zarada, smatra stimulativnim, pa im zato, kaže, stranci rado dolaze. Nedostatak radne snage sa odgovarajućim znanjima i vještinama kao glavnu biznis barijeru u mnogim sektorima, pa i u turizmu, prepoznalo je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore. Sezonske radnike ove godine, kaže Radulović, u kompaniji koju predvodi obezbijedili su na vrijeme. Oko 30% su stranci, a dolaze iz Argentine, Kolumbije, Meksika, Maroka, Turske, Rusije i drugih zemalja. Gordana Vukčević iz Zavoda za zapošljavanje kazala je za Radioteleviziju Crne Gore da su intenzivno radili na pripremi nezaposlenih za sezonske poslove i organizovali brojne sajmove zapošljavanja. Tokom tih sajmova preko 300 poslodavaca je predstavilo slobodna radna mjesta tokom ljeta. Traženo je preko 2600 izvršilaca. Moramo reći da je preko nekih 1500 lica prisustvovalo tim sajmovima sezonskog zapošljavanja. Ovdje imaju sobarice od 1200, 1300 do 2000 eura platu. Konobari imaju preko 1200 eura, 1500, plus bakšiš koji niko ne računa, a koji je značajan. Kako bi stimulisala nezaposlene iz naše zemlje da rade sezonske poslove, država je pripremila zakon kojim se reguliše status stalnog sezonca. On ipak u Skupštini još nije usvojen. Radulović smatra da to rješenje nije održivo. Napominje da ono nije dalo rezultata ni u Hrvatskoj. Načelnica odjeljenja za dječju urologiju Instituta za bolesti djece, doktorka Irena Marić, sa svojim timom i gostujućim poznatim svjetskim stručnjacima već nekoliko godina postavlja nove standarde u hirurgiji dječje urologije. Krajem maja u institutu je operisana prva kloaka u našoj zemlji, najkompleksnija urođena anomalija u pedijatrijskoj hirurgiji, kazala je dr. Marić u linku Radija Crne Gore. Riječ je o malformaciji kod koje su mokraćni genitalni i završni dio crijeva spojen u jedan kanal. Hiruška intervencija je izuzetno kompleksna, radi se o malom broju centara. Možemo reći da je to svjetska priča. Imali smo, da kažem, svijet u Crnoj Gori. Bili smo i mi dio svijeta. Glavni hirurg bio je dr. Marko Mesić iz Klaićeve bolnice u Zagrebu. Asistirali su profesor dr. Ivo De Blau, direktor kolorektalnog udruženja Europe i moja malenkost. Operaciju su posmatrale profesorka doktorka Francisca Velček, koja radi i živi u Njujorku, i doktorka Vesna Nuanova iz Makedonije. Važan je podatak da je dr. Velček modifikovala prvu poznatu tehniku za rješavanje ovako kompleksnih anomalija. Vrijedno je pomena da su u timu bili koleginice iz instituta Tea Žarković i doktorka Marija Lubarda, zatim instrumentarke Mirjana Jovanović i Irena Živković, kao i anestetičarke Bojana Dobrović i Ljiljana Kaluđerović, istakla je doktorka Marić. Operacija je trajala nepunih 6 sati, a kompletno uvođenje djetetu u opštu anesteziju i operativni zahvat gotovo 10 sati. Podsjetila je da su u proteklih nekoliko godina i ljekari i srednji medicinski kadar Instituta za bolesti djece nekoliko puta boravili na edukaciji u renomiranoj londonskoj bolnici. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu. Pregledi će se obavljati u prostorijama kliničko-bolničkog centra Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti lično na šalteru ustanove. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolske ustanove. Djeca koja su prethodne godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne podnose novu prijavu, već je potrebno samo da roditelj staratelj potpiše ugovor sa upravom vrtića. Napominjemo da je prilikom potpisivanja ugovora roditelj staratelj u obavezi da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja. Za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama uz zahtjev za upis djeteta u ustanovu dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Učenik 7.1 odjeljenja osnovne škole Radomir Mitrović iz Berana, Ivan Tomović, osvojio je bronzanu medalju na međunarodnom matematičkom takmičenju Kengur bez granica, ostvarivši zapažen rezultat među učesnicima ovog prestižnog nadmetanja. Na takmičenju učestvovao veći broj učenika ove škole, koji su imali priliku da svoje matematičko znanje i vještine odmjere sa vršnjacima iz brojnih zemalja. Za organizaciju i sprovođenje testiranja bile su zadužene nastavnice Dubravka Barjaktarović i Jadran Kačukić. Iz škole ističu da su podršku u realizaciji takmičenja pružili i drugi nastavnici koji su učenike podsticali da učestvuju i pokažu svoje sposobnosti. Međunarodno matematičko takmičenje Kengur bez granica organizuje se s ciljem popularizacije matematike među učenicima i razvoja logičkog razmišljanja, a svake godine okuplja veliki broj učesnika iz različitih država. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti selo Kaludra i dio sela Beranselo. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. U Crnoj Gori danas će biti malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito tokom prije podneva. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

10 sati i 11 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Verene, a mi nastavljamo jutarnje druženje. U manastiru Đurđevi stupovi juče pod blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija održana duhovno-kulturna tribina Vasojevićka Zora, koja je okupila brojne goste, sveštenstvo, kulturne stvaraoce i poštovaoce istorijskog i duhovnog nasleđa Vasojevića. Sabranje je proteklo u znaku očuvanja duhovnih i nacionalnih vrijednosti koje su kroz vjekove oblikovale identitet Vasojevića, jednog od najvećih i najznačajnijih srpskih plemena. O istorijskom nasleđu i moralnim načelima koje su vjekovima bila temelj života u Vasojevićima govorio je advokat Miomir Joksimović kroz temu Vasojevićki zakonik u 12 tačaka, posjećajući na snagu običajnog prava, časti, poštenja i odgovornosti prema zajednici. Posebnu pažnju prisutnih izazvalo je izlaganje književnika i novinara Darka Jovovića na temu Vasojevićka univerza, govoreći o duhovnom i prosvetnom nasleđu ovog kraja. Jovović je posjetio na značaj Budimljanske episkopije koju je 1219. godine ustanovio Sveti Sava na manastire Đurđeve stupove i Šudikovu kao centre pismenosti i prepisivačke djelatnosti, ali i na čuvenu konjušku univerzu, prvu školu ispod komova koja je bila svetionik znanja i prosvete u ovom dijelu srpskih zemalja. Urednik portala Vasojevićka riječ Ratko Garčević govorio je o očuvanju Vasojevićkog identiteta u savremenom dobu, naglašavajući da identitet nije samo pitanje porijekla, već prije svega pitanje pamćenja. Poseban dio programa bio je posvećen epskoj tradiciji i kulturi pamćenja. Predstavljeno je CD izdanje sa guslarskim pjesmama Viteškom plemenu Vasojevića i Mitropolitom Filohiju, čiji je autor epski pjesnik Slavko Perošević, dok ih je svojim prepoznatljivim guslarskim izvođenjem predstavio narodni guslar Ranko Minić. Tribinu je uspješno moderirao Milan Živković, a čitav program protekao je u duhu sabornosti, bratske ljubavi i poštovanja prema istorijskom nasleđu. Organizator događaja bilo je Udruženje Vasojevića, Primorje i Boke uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. A danas, 8. juna, počinje Petrovdanski post, jedan od važnih postova u pravoslavnoj crkvenoj godini koji traje do 12. jula, do praznika svetih apostola Petra i Pavla, poznatog kao Petrovdan. Ovaj post nije samo uzdržavanje od određene hrane, već i vrijeme duhovnog smirenja, molitve i pripreme za sveto pričešće. Tokom Petrovdanskog posta vjernici se uzdržavaju od mesa, mlijeka i jaja. U većini crkvenih pravila ponedjeljkom, srijedom i petkom posti se strože na vodi. Utorak i četvrtak su dani kada se koristi ulje i vino, dok su subota i nedjelja blaži dani kada je dozvoljena i riba uz ulje i vino. Ipak, naglašava se da se pravila mogu prilagoditi u savjet duhovnika ili sveštenika. Ali post nije samo hrana, on je i borba sa sobom, sa lošim mislima, riječima i postupcima. Vrijeme je to kada se vjernici trude da oproste, da budu strpljivi, da se više mole i da žive mirnije i skromnije. Tokom posta preporučuje se redovno prisustvo liturgijama u crkvi. Liturgija je centralni dio duhovnog života, mjesto molitve i zajedništva gdje se vjernici pripremaju za pričešće. Sveto pričešće je vrhunac posta. Prije njega se obično ide na ispovijest, a zatim se uz blagoslov sveštenika pristupa pričešću tokom liturgije. To je trenutak duhovnog jedinstva i obnove vjere. U narodu Petrovdanski post se doživljava i kao vrijeme mira i pripreme za veliki praznik Petrovdan, kada se porodice okupljaju i slave u skromnosti i radost. Podsjećamo, post je lični put svakog vjernika i svakoga živi u skladu sa svojim mogućnostima i u savjet crkve. Petrovdanski post traje do 12. jula. Ovim završavamo jutarnji program za ovaj ponedjeljak 8. jun. Hvala vam što ste jutro proveli uz naš radio. Ostanite i dalje uz naš program jer vas očekuju redovne i pažljivo pripremljene rubrike. Pregled štampe, zatim emisija Sport, muzika, sport, riznica mudrosti, kao i dogodilo se na današnji dan u nastavku programa. Informativne preglede možete pratiti u 11, 12, 14 i 17 sati, a u popodnevnim satima slušajte našu muzičku emisiju Minut
sati za klasiku. Sa vama su bile Tatjana Jovančević i Aleksandra Vešović. Ostanite uz naš program i prijatan nastavak dana želi vam dežurna ekipa.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: SMS. Ajde opet. Sport, muzika, sport.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Radio Berane i emisiju SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj razgovaramo o sportu uz dobru muziku između koju biraju naši tonci, u današnjem slučaju Tatjana Jovančević. Za samo nekoliko dana počinje najveći sportski događaj na planeti, a to je svetsko prvenstvo. Pred nama je prvenstvo koje će ući u istoriju po mnogo čemu. Prvi put na mundijalu učestvovat će čak 48 reprezentacija, što je najveći broj učesnika od kada se igraju svetska prvenstva. Također, prvi put domaćini će biti tri države, i to Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Biće odigrane 104 utakmice, više nego ikada ranije, a milioni navijača širom svijeta pratit će borbu za najvredniji trofej u fudbalu. Prvenstvo će otvoriti Meksiko i Južna Afrika. Zanimljivo je da su upravo ove dvije reprezentacije igrale i prvu utakmicu mundijala 2010. godine u Južnoj Africi. Tada je domaćin bila Južna Afrika, meč je završen neriješenim rezultatom 1-1. 16 godina kasnije istorija se ponavlja, samo su ovog puta uloge zamijenjene i domaćin je Meksiko. Meksiko će ovim prvenstvom postati prva država u istoriji koja je tri puta bila domaćin svjetskog prvenstva. Mundijali su tamo održani 1970. i 1986. godine, a oba su ostala upamćena kao neka od najznačajnijih prvenstava u istoriji fudbala. Prvenstvo 1970. obilježio je legendarni Pele i moćna reprezentacija Brazila, koju mnogi smatraju najboljim timom svih vremena. 16 godina kasnije svijet je gledao Diego Armando Maradonu, koji je praktično sam vodio Argentinu do titule prvaka svijeta. I danas se prepričavaju njegovi čuveni golovi protiv Engleske, prvi poznat kao Božja ruka, ali i taj drugi pogodak koji mnogi smatraju najljepšim golom u istoriji mundijala. Kada za nekoliko dana lopta krene sa centra u Mexico City-u, počeće novo poglavlje jedne priče stare gotovo cijeli vijek. Poštovani slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

0: Poslednji blok emisije o svetskom prvenstvu posvetit ćemo nekim zanimljivostima. Dok čekamo početak, prisjetimo se nekih koje su obilježile istoriju najvažnijeg fudbalskog takmičenja na planeti. Prvi gol u istoriji mundijala postigao je Francuz Lucien Laurent davne 1930. godine. Najmlađi osvajač svetskog prvenstva bio je legendarni Pele kada je Brazil osvojio titulu 1958. godine, a on je tada imao svega 17 godina. Ipak najstariji fudbaler koji je nastupio na mundijalu bio egipatski golman Esam El Hadari, na prvenstvu 2018. imao je 45 godina. Najviše titula prvaka svijeta osvojio je Brazil, odnosno osvojio je 5 titula. Ujedno je jedina reprezentacija koja je učestvovala na svakom svetskom prvenstvu od 1930. pa do danas.
1: Sport, muzika, sport.
0: Najviše nastupa na mundijalima upisao je Lionel Messi, koji je tokom karijere srušio brojne rekorde kada su svetska prvenstva u pitanju. Najviše golova na jednom svetskom prvenstvu postigao je Francuz Just Fontaine na mundijalu 1958. postigao je čak 13 pogodaka. To je rekord koji traje više od 6 decenija. Najbrži pogodak u istoriji svetskih prvenstava postigao je Hakan Şükür iz Turske, njemu je 2002. protiv Južne Koreje bilo potrebno svega 11 sekundi da zatrese mrežu protivnika. Jedna od najčuvenijih utakmica svih vremena odigrana je 1950. godine kada je Urugvaj pred gotovo 200.000 gledalaca na stadionu Marakana pobijedio Brazil i osvojio titulu. Taj poraz Brazilci danas nazivaju Marakanaso. Mundijal je kroz istoriju donosio i neke nevjerovatne rezultate. Mađarska je 1982. savladala El Salvador sa čak 10-1, što je i danas najubedljivija pobjeda u istoriji svjetskih prvenstava. Najviše golova na jednom meču viđeno iste godine kada su Austrija i Švajcarska odigrale spektakularan susret koji je završen rezultatom 7-5. Svjetsko prvenstvo nije donijelo samo sportske rekorde, već i neke od najpoznatijih trenutaka u istoriji sporta. To su Peleove suze nakon osvajanja titule, Maradonino podizanje pehara iz 1986. godine, Zidanov pogodak glavom u finalu 1998. i Njestin gol za istorijsku titulu Španije 2010. Getzeov pogodak kojim je Njemačka osvojila prvenstvo 2014. i svakako Messijevo podizanje pehara u Kataru 2022. godine. Sve su to trenuci koje navijači širom svijeta i danas pamte. I upravo zbog ovakvih priča, svjetsko prvenstvo nije samo fudbalski turnir, to je pozornica na kojoj nastaju legende. Poštovani slušaoci, za kraj emisije uživajte u još jednoj muzičkoj numeri.

Bilo je to još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević, studio Petar Varjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 632. godine umro osnivač islama Muhammed. Mladost je proveo kao siromašni gornjić Kamila, a poslije ženitbe znatno starijom bogatom udovicom Hatidžom počeo je u 40. godini da propovijeda vjeru u

jednog Boga Allaha. U 1695. umro holandski astronom, matematičar i teorijski fizičar Christian Huygens, koji je 1655. otkrio tajnu izgleda Saturnovog prstena posmatranog sa Zemlje i objasnio promjene tog izgleda tokom heliocentričnog kretanja Saturna. 1809. umro engleski političar i pisac Thomas Paine, otac američke nezavisnosti. 1810. rođen je njemački kompozitor i muzički pisac Robert Alexander Schumann, jedan od najznačajnijih predstavnika romantizma. 1814. rođen je engleski pisac Charles Reed, čiji je obimni istorijski roman Manastir i ognjište nadahnut spisima i životom holandskog humaniste Erasma Rotterdamskog. 1874. umro indijski vojskovođa Kočiz, poglavica apačkog plemena. 1876. umrla francuska spisateljica George Sand, preteča feminizma, socijalnih i seoskih romana i priča. 1916. rođen engleski biohemičar Francis Henry Compton Crick, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1962. 1921. rođen indonezijski diktator Suharto, jedan od najvećih masovnih ubica u svjetskoj istoriji, koji je preuzeo vlast poslije neuspjelog državnog udara u septembru 1965. 1937. u Beogradu održane antifašističke demonstracije radnika i studenata povodom dolaska šefa njemačke diplomatije Konstantina von Neurata, tokom kojih je policija uhapsila mnoge demonstrante. Neurat je posjetio Mađarsku, Jugoslaviju i Bugarsku da bi ojačao njemački uticaj i zbližio Jugoslaviju i Mađarsku radi izolovanja Čehoslovačke. Na današnji dan 1943. umro srpski matematičar Mihajlo Petrović, osnivač Beogradske matematičke škole, profesor Univerziteta u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije i mnogih inostranih akademija nauka. Na današnji dan 1944. predsjednik britanske vlade Winston Churchill u Drugom svjetskom ratu zatražio od vlade sada da pristane na podjelu interesantnih sfera na Balkanu. Bugarska i Rumunija bile su prepuštene sovjetskoj nadležnosti, a Jugoslavija ravnopravno podijeljena na sovjetsku i britansku zonu uticaja. U 1986. uprkos uvjerljivim optužbama za zločine koje je kao nacistički oficir počinio u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji i Grčkoj, bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kurt Waldheim je izabran za predsjednika Austrije. U 2006. godine na jarbol ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku podignuta srpska zastava. Na današnji dan 2008. godine kralj romske muzike Šaban Bajramović preminuo u Nišu u 72. godini. U 2009. godine Danci se na referendumu izjasnili za promjenu ustava koja će omogućiti da za dolazak na tron ženski nasljednici krune imaju ista prava kao i muški nasljednici. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radio Berane, pratite Flash. Cijene benzina od ponoći će biti niže cent, dok će eurodizel poskupiti 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tako će litar eurosupera 95 i 98 u narednih 7 dana koštati euro 64 centa, odnosno euro i 68 centi. Eurodizel će se prodavati po cijeni od euro i 70 centi, dok će lož ulje poskupiti 3 centa na euro i 63 centa. Naredni obračun će se obaviti 15. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 16. juna. Premijer Milojko Spajić saopštio je da je potpisan ugovor za izgradnju novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, projekta čija je vrijednost veća od 300 miliona eura. Više od 50 godina nakon izgradnje postojećeg kliničkog centra, Crna Gora kreće u realizaciju jednog od najvećih zdravstvenih projekata u svojoj istoriji, poručio je Spajić. On je istakao da je ugovor potpisan sa francuskom kompanijom u prisustvu predsjednika Francuske Emmanuela Macrona. Spajić je poručio da je riječ o projektu koji predstavlja korak ka modernizaciji zdravstvenog sistema i evropskim standardima zdravstvene zaštite. U manastiru Đurđevi stupovi juče pod blagoslovom mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija održana duhovno-kulturna tribina Vasojevićka Zora, koja je okupila brojne goste, sveštenstvo, kulturne stvaraoce i poštovaoce istorijskog i duhovnog nasljeđa Vasojevića. Svetu liturgiju služio je iguman manastira Danilo, nakon čega je u porti ove znamenite svetinje održano sabranje koje je proteklo u znaku očuvanja duhovnih i nacionalnih vrijednosti koje su kroz vjekove oblikovale identitet Vasojevića, jednog od najvećih i najznačajnijih srpskih plemena. O istorijskom nasljeđu i moralnim načelima koja su u vjekovima bila temelj života u Vasojevićima govorio je advokat Miomir Joksimović kroz temu Vasojevićki zakonik u 12 tačaka, podsjećajući na snagu običajnog prava, časti, poštenja i odgovornosti prema zajednici. Posebnu pažnju prisutnih izazvalo je izlaganje književnika i novinara Darka Jovovića na temu Vasojevićka univerza. Govoreći o duhovnom i prosvjetnom nasljeđu ovog kraja, Jovović je podsjetio na značaj Budimljanske episkopije, koju je 1219. godine ustanovio Sveti Sava, na manastire Đurđeve stupove i Šudikovu kao centre pismenosti i prepisivačke djelatnosti, ali na čuvenu Konjušku univerzu, prvu školu ispod Komova koja je bila svetionik znanja i prosvjete u ovom dijelu srpskih zemalja. Urednik portala Vasojevićka riječ Ratko Garčević govorio je o očuvanju vasojevićkog identiteta u savremenom dobu, naglašavajući da identitet nije samo pitanje porijekla, već prije svega pitanje pamćenja. Ako znamo ko smo, znaćemo i kuda idemo. Čuvajući ćirilicu, čuvamo Svetog Savu, čuvajući svetinje, čuvamo pretke, a čuvajući Kosovski zavjet, čuvamo dušu srpskog naroda, poručio je Garčević. Poseban dio programa bio je posvećen epskoj tradiciji i kulturi pamćenja. Predstavljeno je CD izdanje sa guslarskim pjesmama, viteškom plemenu Vasojevića i mitropolitu Amfilohiju, čiji je autor epski pjesnik Slavko Perošević, dok ih je svojim prepoznatljivim guslarskim izvođenjem predstavio narodni guslar Ranko Minić. Organizator događaja bilo je Udruženje Vasojevića, Primorja i Boke uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026-27. Godinu trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji ili staratelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu koji predstavlja zlatni standard u savremenoj medicini za precizno mjerenje gustine kostiju i detaljnu analizu sastava tijela. Pregledi će se obavljati u prostorijama KBC Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti lično na šalteru ustanove. Učenik 7. odjeljenja osnovne škole Radomir Mitrović Ivan Tomović osvojio je bronzanu medalju na međunarodnom matematičkom takmičenju Kengur bez granica, ostvarivši zapažen rezultat među učesnicima ovog prestižnog nadmetanja. Na takmičenju je učestvovao i veći broj učenika ove škole koji su imali priliku da svoje matematičko znanje i vještine odmjere sa vršnjacima iz brojnih zemalja. Za organizaciju i sprovođenje testiranja bile su zadužene nastavnice Dubravka Barjektarović i Jadranka Čukić. Iz škole ističu da su podršku realizaciji takmičenja pružili i drugi nastavnici koji su učenike podsticali da učestvuju i pokažu svoje sposobnosti. Međunarodno takmičenje u matematici Kengur bez granica organizuje se s ciljem popularizacije matematike među učenicima i razvoja logičkog razmišljanja, a svake godine okuplja veliki broj učesnika iz različitih država. NVO Bisernica u okviru projekta organizuje manifestaciju kulture pod nazivom Veče gusala iz srpskog narodnog pjevanja, na kojoj će nastupiti pjevačko društvo Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslari Maksim Vojvodić, Nikola Krivokapić i Željko Vukčević. Manifestacija će biti održana u srijedu 10. juna u ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 20 časova. Na prvenstvu škole šaha u Beranama prvo mjesto osvojio je Aldin Adrović, drugo Novak Anđić, dok je treće plasirani bio Martin Asanović. Na turniru su nastupili Lazar Bakić, Vuk Bogavac, Teodora Novović, Asiha Mehović, Damjan Kiselovski, Martina Novović, Sofija Kiselovski i Irina Kiselovski. Prvenstvo škole šaha finansirala je opština Berane kroz projekat podrške radu škole šaha za ovu godinu. Iz šahovskog kluba Berane zahvalili su lokalnoj upravi na podršci i ukazanom povjerenju. Škola šaha šahovskog kluba Berane trenutno okuplja oko 20 polaznika, a organizatori turnira bili su šahovski klubovi Berane i Gambit uz podršku sekretarijata za sport. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Vrijeme sjutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepena, najviša dnevna od 22 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 84. godini preminuo Babović Batrića Miroslav Miro, profesor istorije u penziji. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Budimlji danas od 18 do 21 čas i sutra do 14 časova kada će se obaviti sahrana na groblju u Budimlji. Ožalošćena porodica Babović.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 632. godine umro osnivač islama Muhammed. Mladost je proveo kao siromašni gonič Kamila, a poslije ženitbe znatno starijom bogatom udovicom Hatidžom počeo je u 40. godini da propovijeda vjeru u jednog Boga Allaha. U 1695. umro holandski astronom, matematičar i teorijski fizičar Christian Huygens, koji je 1655. otkrio tajnu izgleda Saturnovog prstena posmatranog sa Zemlje i objasnio promjene tog izgleda tokom heliocentričnog kretanja Saturna. 1809. umro engleski političar i pisac Thomas Paine, otac američke nezavisnosti. Na današnji dan 1810. rođen je njemački kompozitor i muzički pisac Robert Alexander Schumann, jedan od najznačajnijih predstavnika romantizma. U 1814. rođen je engleski pisac Charles Reed, čiji je obimni istorijski roman Manastir i ognjište nadahnut spisima i životom holandskog humaniste Erasma Rotterdamskog. U 1874. umro indijski vojskovođa Kočiz, poglavica apačkog plemena. U 1876. umrla francuska spisateljica George Sand, preteča feminizma, socijalnih i seoskih romana i priča. U 1916. rođen engleski biohemičar Francis Henry Compton Crick, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1962. Na današnji dan 1921. rođen indonezijski diktator Suharto, jedan od najvećih masovnih ubica u svjetskoj istoriji, koji je preuzeo vlast poslije neuspjelog državnog udara u septembru 1965. U 1937. u Beogradu održane antifašističke demonstracije radnika i studenata povodom dolaska šefa njemačke diplomatije Konstantina von Neurata, tokom kojih je policija uhapsila mnoge demonstrante. Neurat je posjetio Mađarsku, Jugoslaviju i Bugarsku da bi ojačao njemački uticaj i zbližio Jugoslaviju i Mađarsku radi izolovanja Čehoslovačke. Na današnji dan 1943. umro srpski matematičar Mihajlo Petrović, osnivač Beogradske matematičke škole, profesor Univerziteta u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije i mnogih inostranih akademija nauka. Na današnji dan 1944. predsjednik britanske vlade Winston Churchill u Drugom svjetskom ratu zatražio od vlade sada da pristane na podjelu interesantnih sfera na Balkanu. Bugarska i Rumunija bile su prepuštene sovjetskoj nadležnosti, a Jugoslavija ravnopravno podijeljena na sovjetsku i britansku zonu uticaja. U 1986. uprkos uvjerljivim optužbama za zločine koje je kao nacistički oficir počinio u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji i Grčkoj, bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kurt Waldheim je izabran za predsjednika Austrije. U 2006. godine na jarbol ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku podignuta srpska zastava. Na današnji dan 2008. godine kralj romske muzike Šaban Bajramović preminuo u Nišu u 72. godini. 2009. godine Danci se na referendumu izjasnili za promjenu ustava koja će omogućiti da za dolazak na tron ženski nasljednici krune imaju ista prava kao i muški nasljednici. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

Ah.

Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo na muzičko putovanje u zemlju sunca, temperamenta i bogate kulturne tradicije, Španiju. Zemlju čiji su ritmovi, plesovi i narodne melodije inspirisali neke od najljepših stranica klasične muzike. U narednih pola sata upoznaćemo pet velikih španskih kompozitora koji su svojim djelima pronijeli duh svoje domovine širom svijeta. Čućemo muziku koja priziva uske andaluzijske ulice, zvuk gitare, strast flamenka i ljepotu mediteranskih pejzaža. A naše današnje putovanje počinjemo uz jednog od najpoznatijih španskih kompozitora. Isaac Albeniz bio je čudesno talentovan pijanista koji je još kao dijete nastupao širom Evrope. Njegova muzika puna je živopisnih slika Španije. Iako je većinu dijela napisao za klavir, mnoga od njih danas su omiljena u izvođenju na gitari. Slušamo kompoziciju Asturias, dijelo koje je postalo simbol španske muzičke tradicije, a brzi ritmovi i dramatična atmosfera podsjećaju na energiju flamenka i strast juga Španije.

Nakon Albenisa upoznajemo kompozitora koji je špansku muziku uveo u moderno doba. Manuel de Falla smatra se jednim od najznačajnijih španskih autora 20. vijeka. Njegova djela nastaju pod utjecajem narodnih pjesama i plesova, ali istovremeno nose sofisticiranost evropske umjetničke muzike. Pred nama je Danza Ritual del Fuego Manuela de Falla iz baleta Ljubav čarobnica. Ovo uzbudljivo djelo donosi snažne ritmove i vatrenu energiju po kojoj je španska muzika prepoznatljiva.

Dijelo inspirisano slikama velikog španskog slikara Francisca Goya. Ova nježna i melodična kompozicija jedna je od najljepših stranica španske muzike.

Za kraj smo ostavili još jednog značajnog predstavnika španske muzičke škole. Joaquin Turina rođen je u Sevilji, spojio je andaluzijsku tradiciju sa modernim evropskim muzičkim stilovima. Njegova djela odišu toplinom, bojama juga i osjećajem za slikovito pripovjedanje kroz muziku. Slušamo odlomak iz kompozicije Danzas Fantasticas, odnosno Fantastični plesovi. Ovo djelo nastalo je 1919. godine i predstavlja jedno od Turininih najpoznatijih orkestarskih ostvarenja, inspirisanih narodnim plesovima i bogatom folklornom tradicijom Španije.

Poštovani slušaoci, danas smo u emisiji Minuti za klasiku kroz muziku Albenisa, Defaje, Rodriga, Granadosa i Turine osjetili dio španske duše, njenu strast, eleganciju i neiscrpnu kreativnost. Nadamo se da smo vam približili bogatstvo španske klasične muzike i inspirisali vas da nastavite dalje istraživati njene nezaboravne melodije. Hvala vam što ste bili uz nas. Do narednog susreta u emisiji Minuti za klasiku. Pozdrav od dežurne ekipe u tonskoj režiji Boško Vulević, u studiju Snežana Milić. Prijatan dan.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. Cijene benzina od ponoći će biti niže cent, dok će eurodizel poskupiti 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tako će litar eurosupera 95 i 98 u narednih 7 dana koštati euro 64 centa, odnosno euro i 68 centi. Eurodizel će se prodavati po cijeni od euro i 70 centi, dok će lož ulje poskupiti 3 centa na euro i 63 centa. Naredni obračun će se obaviti 15. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 16. juna. Premijer Milojko Spajić saopštio je da je potpisan ugovor za izgradnju novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, projekta čija je vrijednost veća od 300 miliona eura. Više od 50 godina nakon izgradnje postojećeg kliničkog centra, Crna Gora kreće u realizaciju jednog od najvećih zdravstvenih projekata u svojoj istoriji, poručio je Spajić. On je istakao da je ugovor potpisan sa francuskom kompanijom u prisustvu predsjednika Francuske Emmanuela Macrona. Spajić je poručio da je riječ o projektu koji predstavlja korak ka modernizaciji zdravstvenog sistema i evropskim standardima zdravstvene zaštite. U manastiru Đurđevi stupovi juče pod blagoslovom mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija održana duhovno-kulturna tribina Vasojevićka Zora, koja je okupila brojne goste, sveštenstvo, kulturne stvaraoce i poštovaoce istorijskog i duhovnog nasljeđa Vasojevića. Svetu liturgiju služio je iguman manastira Danilo, nakon čega je u porti ove znamenite svetinje održano sabranje koje je proteklo u znaku očuvanja duhovnih i nacionalnih vrijednosti, koje su kroz vjekove oblikovale identitet Vasojevića, jednog od najvećih i najznačajnijih srpskih plemena. O istorijskom nasljeđu i moralnim načelima koja su u vjekovima bila temelj života u Vasojevićima govorio je advokat Miomir Joksimović kroz temu Vasojevićki zakonik u 12 tačaka, podsjećajući na snagu običajnog prava, časti, poštenja i odgovornosti prema zajednici. Posebnu pažnju prisutnih izazvalo je izlaganje književnika i novinara Darka Jovovića na temu Vasojevićka univerza. Govoreći o duhovnom i prosvjetnom nasljeđu ovog kraja, Jovović je podsjetio na značaj Budimljanske episkopije, koju je 1219. godine ustanovio Sveti Sava, na manastire Đurđeve stupove i Šudikovu kao centre pismenosti i prepisivačke djelatnosti, ali na čuvenu Konjušku univerzu, prvu školu ispod Komova koja je bila svetionik znanja i prosvjete u ovom dijelu srpskih zemalja. Urednik portala Vasojevićka riječ Ratko Garčević govorio je o očuvanju Vasojevićkog identiteta u savremenom dobu, naglašavajući da identitet nije samo pitanje porijekla, već prije svega pitanje pamćenja. Ako znamo ko smo, znaćemo i kuda idemo. Čuvajući ćirilicu, čuvamo Svetog Savu, čuvajući svetinje, čuvamo pretke, a čuvajući Kosovski zavjet, čuvamo dušu srpskog naroda, poručio je Garčević. Poseban dio programa bio je posvećen epskoj tradiciji i kulturi pamćenja. Predstavljeno je CD izdanje sa guslarskim pjesmama, viteškom plemenu Vasojevića i mitropolitu Amfilohiju, čiji je autor epski pjesnik Slavko Perošević, dok ih je svojim prepoznatljivim guslarskim izvođenjem predstavio narodni guslar Ranko Minić. Organizator događaja bilo je Udruženje Vasojevića, Primorja i Boke uz podršku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji ili staratelji žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu koji predstavlja zlatni standard u savremenoj medicini za precizno mjerenje gustine kostiju i detaljnu analizu sastava tijela. Pregledi će se obavljati u prostorijama KBC Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti lično na šalteru ustanove. Učenik 7. 1. odjeljenja osnovne škole Radomir Mitrović Ivan Tomović osvojio je bronzanu medalju na međunarodnom matematičkom takmičenju Kengur bez granica, ostvarivši zapažen rezultat među učesnicima ovog prestižnog nadmetanja. Na takmičenju je učestvovao i veći broj učenika ove škole koji su imali priliku da svoje matematičko znanje i vještine odmjere sa vršnjacima iz brojnih zemalja. Za organizaciju i sprovođenje testiranja bile su zadužene nastavnice Dubravka Barjektarović i Jadranka Čukić. Iz škole ističu da su podršku realizaciji takmičenja pružili i drugi nastavnici koji su učenike podsticali da učestvuju i pokažu svoje sposobnosti. Međunarodno takmičenje u matematici Kengur bez granica organizuje se s ciljem popularizacije matematike među učenicima i razvoja logičkog razmišljanja, a svake godine okuplja veliki broj učesnika iz različitih država. NVO Bisernica u okviru projekta organizuje manifestaciju kulture pod nazivom Veče gusala iz srpskog narodnog pjevanja, na kojoj će nastupiti pjevačko društvo Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslari Maksim Vojvodić, Nikola Krivokapić i Željko Vukčević. Manifestacija će biti održana u srijedu 10. juna u ljetnjoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 20 časova. Na prvenstvu škole šaha u Beranama prvo mjesto osvojio je Aldin Adrović, drugo Novak Andžić, dok je treće plasirani bio Martin Asanović. Na turniru su nastupili Lazar Bakić, Vuk Bogavac, Teodora Novović, Asiha Mehović, Damjan Kiselovski, Martina Novović, Sofija Kiselovski i Irina Kiselovski. Prvenstvo škole šaha finansirala je opština Berane kroz projekat podrške radu škole šaha za ovu godinu. Iz šahovskog kluba Berane zahvalili su lokalnoj upravi na podršci i ukazanom povjerenju. Škola šaha šahovskog kluba Berane trenutno okuplja oko 20 polaznika, a organizatori turnira bili su šahovski klubovi Berane i Gambit uz podršku Sekretarijata za sport. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Vrijeme sutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepena, najviša dnevna od 22 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 84. godini preminuo Babović Batrića Miroslav Miro, profesor istorije u penziji. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Budimlji danas od 18 do 21 čas i sutra do 14 časova kada će se obaviti sahrana na groblju u Budimlji. Ožalošćena porodica Babović.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: SMS.
2: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
4: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Radio Berane i emisiju SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj razgovaramo o sportu uz dobru muziku između koju biraju naši tonci, u današnjem slučaju Tatjana Jovančević. Za samo nekoliko dana počinje najveći sportski događaj na planeti, a to je svetsko prvenstvo. Pred nama je prvenstvo koje će ući u istoriju po mnogo čemu. Prvi put na mundijalu učestvovat će čak 48 reprezentacija, što je najveći broj učesnika od kada se igraju svjetska prvenstva. Također, prvi put domaćini će biti tri države, i to Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Biće odigrane 104 utakmice, više nego ikada ranije, a milioni navijača širom svijeta pratit će borbu za najvredniji trofej u fudbalu. Prvenstvo će otvoriti Meksiko i Južna Afrika. Zanimljivo je da su upravo ove dvije reprezentacije igrale i prvu utakmicu mundijala 2010. godine u Južnoj Africi. Tada je domaćin bila Južna Afrika, meč je završen neriješenim rezultatom 1-1. 16 godina kasnije istorija se ponavlja, samo su ovog puta uloge zamijenjene i domaćin je Meksiko. Meksiko će ovim prvenstvom postati prva država u istoriji koja je tri puta bila domaćin svjetskog prvenstva. Mundijali su tamo održani 1970. i 1986. godine, a oba su ostala upamćena kao neka od najznačajnijih prvenstava u istoriji fudbala. Prvenstvo 1970. obilježio je legendarni Pele i moćna reprezentacija Brazila, koju mnogi smatraju najboljim timom svih vremena. 16 godina kasnije svijet je gledao Diego Armando Maradonu, koji je praktično sam vodio Argentinu do titule prvaka svijeta. I danas se prepričavaju njegovi čuveni golovi protiv Engleske, prvi poznat kao Božja ruka, ali i taj drugi pogodak koji mnogi smatraju najljepšim golom u istoriji mundijala. Kada za nekoliko dana lopta krene sa centra u Mexico City-u, počeće novo poglavlje jedne priče stare gotovo cijeli vijek. Poštovani slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.
5: Sport, muzika, sport.
3: Kada govorimo o svjetskom prvenstvu, govorimo o takmičenju koje je kroz istoriju donosilo nevjerovatne priče i trenutke koje ljubitelji sporta nikada ne zaboravljaju. Prvo prvenstvo održano je davne 1930. godine u Urugvaju i tada je učestvovalo svega 13 reprezentacija. Danas, gotovo 100 godina kasnije, na mundijalu će nastupiti čak 48 selekcija. Mnogi smatraju da će upravo novi format donijeti više neizvjesnosti i samim tim više iznenađenja. A istorija nas uči da se najveće priče često rađaju tamo gdje ih niko ne očekuje. Hrvatska je 2018. stigla do finala, Maroko 2022. postao prva afrička reprezentacija koja je igrala polufinale svjetskog prvenstva, Senegal 2002. šokirao tadašnje prvake svijeta iz Francuske, a Kostarika je 2014. stigla do četvrtfinala i ostavili za sebe mnogo veće fudbalske sile. Možda ćemo i ove godine dobiti neku novu reprezentaciju koja će postati hit prvenstva. Mundijal je posebno takmičenje jer ne pobjeđuje uvijek najveći favorit. Potrebni su kvalitet, sreća, zajedništvo, fizička spremnost, ali i sposobnost da u pravom trenutku odigrate najbolju utakmicu. Upravo zato je svjetsko prvenstvo često mnogo nepredvidivije od klubskih takmičenja. Jedan penal, jedna greška ili jedan trenutak inspiracije mogu promijeniti tok čitavog prvenstva. To je razlog zbog kojeg navijači širom planete s nestrpljenjem čekaju početak svakog novog mundijala. Idemo na još jednu muzičku pauzu pa nastavljamo dalje.
4: Sport,
5: Sport, muzika, sport.
3: Pred nama je i borba za nove rekorde. Brazil i dalje ostaje najuspješnija reprezentacija u istoriji sa 5 titula prvaka svijeta, Njemačka i Italija osvojili su po 4. Aktualni šampion je Argentina koja je 2022. u Kataru stigla do svoje 3. titule, a jedini fudbaler koji je osvojio 3 svjetska prvenstva ostaje Pele. Najviše golova na jednom mundijalu postigao je Just Fontaine, čak 13 na prvenstvu 1958. godine. Najbrži pogodak u istoriji postigao je Hakan Šukur nakon svega 11 sekundi igre. Svako prvenstvo donese nova imena, nove junake i nove priče. Neko postane legenda jednim golom, neko odbranjenim penalom, neko potezom koji se pamti decenijama. Pred nama su ipak i brojna pitanja, može li Brazil konačno do 6. titule, može li Argentina odbraniti naslov prvaka, da li će Francuzi ponovo igrati završnicu i može li Engleska prekinuti čekanje koje traje još od 1966. godine. Ili ćemo ipak možda dobiti potpuno novog šampiona, a odgovore ćemo svakako dobiti tokom narednih sedmica. Jedno je sigurno, pred nama je mjesec dana vrhunskog fudbala, emocija, radosti, razočaranja i trenutaka koji će se dugo prepričavati. Jer svjetsko prvenstvo nije samo sportski događaj, to je događaj koji okuplja cijeli svijet. To su uspomene koje ostaju za cijeli život i upravo zato gdje god bili, šta god radili od narednih dana, oči sportske javnosti bit će uprte u najveću fudbalsku pozornicu na svijetu, FIFA-ino svjetsko prvenstvo koje će početi za samo 3 dana. Idemo na još jednu muzičku pauzu i nastavljamo sa emisijom. Posljednji blok emisije o svjetskom prvenstvu posvetit ćemo nekim zanimljivostima. Dok čekamo početak, prisjetimo se nekih koje su obilježile istoriju najvažnijeg fudbalskog takmičenja na planeti. Prvi gol u istoriji mundijala postigao je Francuz Lucien Laurent davne 1930. godine. Najmlađi osvajač svjetskog prvenstva bio je legendarni Pele kada je Brazil osvojio titulu 1958. godine, a on je tada imao svega 17 godina. Ipak najstariji fudbaler koji je nastupio na mundijalu bio egipatski golman Esam El Hadari, na prvenstvu 2018. imao je 45 godina. Najviše titula prvaka svijeta osvojio je Brazil, odnosno osvojio je 5 titula. Ujedno je jedina reprezentacija koja je učestvovala na svakom svjetskom prvenstvu od 1930. pa do danas. Najviše nastupa na mundijalima upisao je Lionel Messi koji je tokom karijere srušio brojne rekorde kada su svjetska prvenstva u pitanju. Najviše golova na jednom svjetskom prvenstvu postigao je Francuz Just Fontaine na mundijalu 1958. postigao je čak 13 pogodaka. To je rekord koji traje više od 6 decenija. Najbrži pogodak u istoriji svjetskih prvenstava postigao je Hakan Šukur iz Turske, njemu je 2002. protiv Južne Koreje bilo potrebno svega 11 sekundi da zatrese mrežu protivnika. Jedna od najčuvenijih utakmica svih vremena odigrana je 1950. godine kada je Urugvaj pred gotovo 200.000 gledalaca na stadionu Marakana pobijedio Brazil i osvojio titulu. Taj poraz Brazilci danas nazivaju Marakanaso. Mundijal je kroz istoriju donosio i neke nevjerovatne rezultate. Mađarska je 1982. savladala El Salvador sa čak 10-1, što je i danas najubedljivija pobjeda u istoriji svjetskih prvenstava. Najviše golova na jednom meču viđeno iste godine kada su Austrija i Švajcarska odigrale spektakularan susret koji je završen rezultatom 7-5. Svjetsko prvenstvo nije donijelo samo sportske rekorde, već i neke od najpoznatijih trenutaka u istoriji sporta. To su Peleove suze nakon osvajanja titule, Maradonino podizanje pehara iz 1986. godine, Zidanov pogodak glavom u finalu 1998. i Njestin gol za istorijsku titulu Španije 2010. Getzeov pogodak kojim je Njemačka osvojila prvenstvo 2014. i svakako Messijevo podizanje pehara u Kataru 2022. godine. Sve su to trenuci koje navijači širom svijeta i danas pamte. I upravo zbog ovakvih priča, svjetsko prvenstvo nije samo fudbalski turnir, to je pozornica na kojoj nastaju legende. Poštovani slušaoci, za kraj emisije uživajte u još jednoj muzičkoj numeri. Bilo je to još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević, studio Petar Varjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 632. godine, umro osnivač islama Muhammed. Mladost je proveo kao siromašni gonič Kamila, a poslije ženitbe znatno starijom bogatom udovicom Hatidžom počeo je u 40. godini da propovijeda vjeru u jednog Boga Allaha. U 1695. umro holandski astronom, matematičar i teorijski fizičar Christian Huygens, koji je 1655. otkrio tajnu izgleda Saturnovog prstena posmatranog sa Zemlje i objasnio promjene tog izgleda tokom heliocentričnog kretanja Saturna. 1809. umro engleski političar i pisac Thomas Paine, otac američke nezavisnosti. Na današnji dan 1810. rođen je njemački kompozitor i muzički pisac Robert Alexander Schumann, jedan od najznačajnijih predstavnika romantizma. U 1814. rođen je engleski pisac Charles Reed, čiji je obimni istorijski roman Manastir i ognjište nadahnut spisima i životom holandskog humaniste Erasma Rotterdamskog. 1874. umro indijski vojskovođa Koči iz poglavica apačkog plemena. 1876. umrla francuska spisateljica George Sand, preteča feminizma, socijalnih i seoskih romana i priča. 1916. rođen engleski biohemičar Francis Henry Compton Crick, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1962. Na današnji dan 1921. rođen indonezijski diktator Suharto, jedan od najvećih masovnih ubica u svjetskoj istoriji, koji je preuzeo vlast poslije neuspjelog državnog udara u septembru 1965. U 1937. u Beogradu održane antifašističke demonstracije radnika i studenata povodom dolaska šefa njemačke diplomatije Konstantina von Neurata, tokom kojih je policija uhapsila mnoge demonstrante. Neurat je posjetio Mađarsku, Jugoslaviju i Bugarsku da bi ojačao njemački uticaj i zbližio Jugoslaviju i Mađarsku radi izolovanja Čehoslovačke. Na današnji dan 1943. umro srpski matematičar Mihajlo Petrović, osnivač Beogradske matematičke škole, profesor Univerziteta u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije i mnogih inostranih akademija nauka. Na današnji dan 1944. predsjednik britanske vlade Winston Churchill u Drugom svjetskom ratu zatražio od vlade sada da pristane na podjelu interesantnih sfera na Balkanu. Bugarska i Rumunija bile su prepuštene sovjetskoj nadležnosti, a Jugoslavija ravnopravno podijeljena na sovjetsku i britansku zonu uticaja. U 1986. uprkos uvjerljivim optužbama za zločine koje je kao nacistički oficir počinio u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji i Grčkoj, bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kurt Waldheim je izabran za predsjednika Austrije. U 2006. godine na jarbol ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku podignuta srpska zastava. Na današnji dan 2008. godine kralj romske muzike Šaban Bajramović preminuo u Nišu u 72. godini. 2009. godine Danci se na referendumu izjasnili za promjenu ustava koja će omogućiti da za dolazak na tron ženski nasljednici krune imaju ista prava kao i muški nasljednici. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo na muzičko putovanje u zemlju sunca, temperamenta i bogate kulturne tradicije, Španiju. Zemlju čiji su ritmovi, plesovi i narodne melodije inspirisali neke od najljepših stranica klasične muzike. U narednih pola sata upoznaćemo pet velikih španskih kompozitora koji su svojim djelima pronijeli duh svoje domovine širom svijeta. Čućemo muziku koja priziva uske andaluzijske ulice, zvuk gitare, strast flamenka i ljepotu mediteranskih pejzaža. A naše današnje putovanje počinjemo uz jednog od najpoznatijih španskih kompozitora. Isaac Albeniz bio je čudesno talentovan pijanista koji je još kao dijete nastupao širom Evrope. Njegova muzika puna je živopisnih slika Španije. Iako je većinu dijela napisao za klavir, mnoga od njih danas su omiljena u izvođenju na gitari. Slušamo kompoziciju Asturias, dijelo koje je postalo simbol španske muzičke tradicije, a brzi ritmovi i dramatična atmosfera podsjećaju na energiju flamenka i strast juga Španije.

Nakon Albenisa upoznajemo kompozitora koji je špansku muziku uveo u moderno doba. Manuel de Falla smatra se jednim od najznačajnijih španskih autora 20. vijeka. Njegova djela nastaju pod utjecajem narodnih pjesama i plesova, ali istovremeno nose sofisticiranost evropske umjetničke muzike. Pred nama je Danza Ritual del Fuego Manuela de Falla iz baleta Ljubav čarobnica. Ovo uzbudljivo djelo donosi snažne ritmove i vatrenu energiju po kojoj je španska muzika prepoznatljiva.

0: Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Naše muzičko putovanje nastavljamo uz kompozitora čija su djela inspirisana španskom istorijom i umjetnošću. Enrique Granados bio je vrhunski pijanista i stvaralac prefinjenog muzičkog izraza. Njegovu muziku odlikuju elegancija, lirika i snažna povezanost sa španskom kulturom. Slušamo Intermezzo iz opere Goyescas, dijelo inspirisano slikama velikog španskog slikara Francisca Goya. Ova nježna i melodična kompozicija jedna je od najljepših stranica španske muzike.

Za kraj smo ostavili još jednog značajnog predstavnika španske muzičke škole. Joaquin Turina rođen je u Sevilji. Spojio je andaluzijsku tradiciju sa modernim evropskim muzičkim stilovima. Njegova djela odišu toplinom, bojama juga i osjećajem za slikovito pripovjedanje kroz muziku. Slušamo odlomak iz kompozicije Danzas Fantasticas, odnosno Fantastični plesovi. Ovo djelo nastalo je 1919. godine i predstavlja jedno od Turininih najpoznatijih orkestarskih ostvarenja, inspirisanih narodnim plesovima i bogatom folklornom tradicijom Španije.

Poštovani slušaoci, danas smo u emisiji Minuti za klasiku kroz muziku Albenisa, De Faye, Rodriga, Granadosa i Turine osjetili dio španske duše, njenu strast, eleganciju i neiscrpnu kreativnost. Nadamo se da smo vam približili bogatstvo španske klasične muzike i inspirisali vas da nastavite dalje istraživati njene nezaboravne melodije. Hvala vam što ste bili uz nas. Do narednog susreta u emisiji Minuti za klasiku. Pozdrav od dežurne ekipe u tonskoj režiji Boško Vulević, u studiju Snežana Milić. Prijatan dan.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: SMS.
2: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport.
4: Slušate SMS na talasima radija Berane.
5: Sport, muzika, sport.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Radio Berane i emisiju SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj razgovaramo o sportu uz dobru muziku između koju biraju naši tonci, u današnjem slučaju Tatjana Jovančević. Za samo nekoliko dana počinje najveći sportski događaj na planeti, a to je svetsko prvenstvo. Pred nama je prvenstvo koje će ući u istoriju po mnogo čemu. Prvi put na mundijalu učestvovat će čak 48 reprezentacija, što je najveći broj učesnika od kada se igraju svetska prvenstva. Također, prvi put domaćini će biti tri države, i to Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Biće odigrane 104 utakmice, više nego ikada ranije, a milioni navijača širom svijeta pratit će borbu za najvredniji trofej u fudbalu. Prvenstvo će otvoriti Meksiko i Južna Afrika. Zanimljivo je da su upravo ove dvije reprezentacije igrale i prvu utakmicu mundijala 2010. godine u Južnoj Africi. Tada je domaćin bila Južna Afrika, meč je završen neriješenim rezultatom 1-1. 16 godina kasnije istorija se ponavlja, samo su ovog puta uloge zamijenjene i domaćin je Meksiko. Meksiko će ovim prvenstvom postati prva država u istoriji koja je tri puta bila domaćin svjetskog prvenstva. Mundijali su tamo održani 1970. i 1986. godine, a oba su ostala upamćena kao neka od najznačajnijih prvenstava u istoriji fudbala. Prvenstvo 1970. obilježio je legendarni Pele i moćna reprezentacija Brazila, koju mnogi smatraju najboljim timom svih vremena. 16 godina kasnije svijet je gledao Diego Armando Maradonu, koji je praktično sam vodio Argentinu do titule prvaka svijeta. I danas se prepričavaju njegovi čuveni golovi protiv Engleske, prvi poznat kao Božja ruka, ali i taj drugi pogodak koji mnogi smatraju najljepšim golom u istoriji mundijala. Kada za nekoliko dana lopta krene sa centra u Mexico City-u, počeće novo poglavlje jedne priče stare gotovo cijeli vijek. Poštovani slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo emisiji.
6: Sport, muzika, sport.
3: Kada govorimo o svjetskom prvenstvu, govorimo o takmičenju koje je kroz istoriju donosilo nevjerovatne priče i trenutke koje ljubitelji sporta nikada ne zaboravljaju. Prvo prvenstvo održano je davne 1930. godine u Urugvaju i tada je učestvovalo svega 13 reprezentacija. Danas, gotovo 100 godina kasnije, na mundijalu će nastupiti čak 48 selekcija. Mnogi smatraju da će upravo novi format donijeti više neizvjesnosti i samim tim više iznenađenja. A istorija nas uči da se najveće priče često rađaju tamo gdje ih niko ne očekuje. Hrvatska je 2018. stigla do finala, Maroko 2022. postao prva afrička reprezentacija koja je igrala polufinale svjetskog prvenstva, Senegal 2002. šokirao tadašnje prvake svijeta iz Francuske, a Kostarika je 2014. stigla do četvrtfinala i ostavili za sebe mnogo veće fudbalske sile. Možda ćemo i ove godine dobiti neku novu reprezentaciju koja će postati hit prvenstva. Mundijal je posebno takmičenje jer ne pobjeđuje uvijek najveći favorit. Potrebni su kvalitet, sreća, zajedništvo, fizička spremnost, ali i sposobnost da u pravom trenutku odigrate najbolju utakmicu. Upravo zato je svjetsko prvenstvo često mnogo nepredvidivije od klubskih takmičenja. Jedan penal, jedna greška ili jedan trenutak inspiracije mogu promijeniti tok čitavog prvenstva. To je razlog zbog kojeg navijači širom planete s nestrpljenjem čekaju početak svakog novog mundijala. Idemo na još jednu muzičku pauzu, pa nastavljamo dalje.
4: Sport,
6: Sport, muzika, sport.
3: Pred nama je i borba za nove rekorde. Brazil i dalje ostaje najuspješnija reprezentacija u istoriji sa 5 titula prvaka svijeta, Njemačka i Italija osvojili su po 4. Aktualni šampion je Argentina koja je 2022. u Kataru stigla do svoje 3. titule, a jedini fudbaler koji je osvojio 3 svjetska prvenstva ostaje Pele. Najviše golova na jednom mundijalu postigao je Just Fontaine, čak 13 na prvenstvu 1958. godine. Najbrži pogodak u istoriji postigao je Hakan Šukur nakon svega 11 sekundi igre. Svako prvenstvo donese nova imena, nove junake i nove priče. Neko postane legenda jednim golom, neko odbranjenim penalom, neko potezom koji se pamti decenijama. Pred nama su ipak i brojna pitanja, može li Brazil konačno do 6. titule, može li Argentina odbraniti naslov prvaka, da li će Francuzi ponovo igrati završnicu i može li Engleska prekinuti čekanje koje traje još od 1966. godine. Ili ćemo ipak možda dobiti potpuno novog šampiona, a odgovore ćemo svakako dobiti tokom narednih sedmica. Jedno je sigurno, pred nama je mjesec dana vrhunskog fudbala, emocija, radosti, razočaranja i trenutaka koji će se dugo prepričavati. Jer svjetsko prvenstvo nije samo sportski događaj, to je događaj koji okuplja cijeli svijet. To su uspomene koje ostaju za cijeli život i upravo zato gdje god bili, šta god radili od narednih dana, oči sportske javnosti bit će uprte u najveću fudbalsku pozornicu na svijetu, FIFA-ino svjetsko prvenstvo koje će početi za samo 3 dana. Idemo na još jednu muzičku pauzu i nastavljamo sa emisijom. Posljednji blok emisije o svjetskom prvenstvu posvetit ćemo nekim zanimljivostima. Dok čekamo početak, prisjetimo se nekih koje su obilježile istoriju najvažnijeg fudbalskog takmičenja na planeti. Prvi gol u istoriji mundijala postigao je Francuz Lucien Laurent davne 1930. godine. Najmlađi osvajač svjetskog prvenstva bio je legendarni Pele kada je Brazil osvojio titulu 1958. godine, a on je tada imao svega 17 godina. Ipak najstariji fudbaler koji je nastupio na mundijalu bio egipatski golman Esam El Hadari, na prvenstvu 2018. imao je 45 godina. Najviše titula prvaka svijeta osvojio je Brazil, odnosno osvojio je 5 titula. Ujedno je jedina reprezentacija koja je učestvovala na svakom svjetskom prvenstvu od 1930. pa do danas. Najviše nastupa na mundijalima upisao je Lionel Messi koji je tokom karijere srušio brojne rekorde kada su svjetska prvenstva u pitanju. Najviše golova na jednom svjetskom prvenstvu postigao je Francuz Just Fontaine na mundijalu 1958. postigao je čak 13 pogodaka. To je rekord koji traje više od 6 decenija. Najbrži pogodak u istoriji svjetskih prvenstava postigao je Hakan Šukur iz Turske, njemu je 2002. protiv Južne Koreje bilo potrebno svega 11 sekundi da zatrese mrežu protivnika. Jedna od najčuvenijih utakmica svih vremena odigrana je 1950. godine kada je Urugvaj pred gotovo 200.000 gledalaca na stadionu Marakana pobijedio Brazil i osvojio titulu. Taj poraz Brazilci danas nazivaju Marakanaso. Mundijal je kroz istoriju donosio i neke nevjerovatne rezultate. Mađarska je 1982. savladala El Salvador sa čak 10-1, što je i danas najubedljivija pobjeda u istoriji svjetskih prvenstava. Najviše golova na jednom meču viđeno iste godine kada su Austrija i Švajcarska odigrale spektakularan susret koji je završen rezultatom 7-5. Svjetsko prvenstvo nije donijelo samo sportske rekorde, već i neke od najpoznatijih

Odako im je Njemačka osvojila prvenstvo 2014. i svakako Messijevo podizanje pehara u Kataru 2022. godine. Sve su to trenuci koje navijači širom svijeta i danas pamte. I upravo zbog ovakvih priča svjetsko prvenstvo nije samo fudbalski turnir, to je pozornica na kojoj nastaju legende. Poštovani slušaoci, za kraj emisije uživajte u još jednoj muzičkoj numeri. Bilo je to još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević, studio Petar Varjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

još jedna velika divljina koja luta svijetom.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 632. godine umro osnivač islama Muhammed. Mladost je proveo kao siromašni gonič Kamila, a poslije ženitbe znatno starijom bogatom udovicom Hatidžom počeo je u 40. godini da propovijeda vjeru u jednog Boga Allaha. U 1695. umro holandski astronom, matematičar i teorijski fizičar Christian Huygens, koji je 1655. otkrio tajnu izgleda Saturnovog prstena posmatranog sa Zemlje i objasnio promjene tog izgleda tokom heliocentričnog kretanja Saturna. 1809. umro engleski političar i pisac Thomas Paine, otac američke nezavisnosti. Na današnji dan 1810. rođen je njemački kompozitor i muzički pisac Robert Alexander Schumann, jedan od najznačajnijih predstavnika romantizma. U 1814. rođen je engleski pisac Charles Reed, čiji je obimni istorijski roman Manastir i ognjište nadahnut spisima i životom holandskog humaniste Erasma Rotterdamskog. U 1874. umro indijski vojskovođa Kočiz, poglavica apačkog plemena. U 1876. umrla francuska spisateljica George Sand, preteča feminizma, socijalnih i seoskih romana i priča. U 1916. rođen engleski biohemičar Francis Henry Compton Crick, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1962. Na današnji dan 1921. rođen indonezijski diktator Suharto, jedan od najvećih masovnih ubica u svjetskoj istoriji, koji je preuzeo vlast poslije neuspjelog državnog udara u septembru 1965. U 1937. u Beogradu održane antifašističke demonstracije radnika i studenata povodom dolaska šefa njemačke diplomatije Konstantina von Neurata, tokom kojih je policija uhapsila mnoge demonstrante. Neurat je posjetio Mađarsku, Jugoslaviju i Bugarsku da bi ojačao njemački uticaj i zbližio Jugoslaviju i Mađarsku radi izolovanja Čehoslovačke. Na današnji dan 1943. umro srpski matematičar Mihajlo Petrović, osnivač Beogradske matematičke škole, profesor Univerziteta u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije i mnogih inostranih akademija nauka. Na današnji dan 1944. predsjednik britanske vlade Winston Churchill u Drugom svjetskom ratu zatražio od vlade sada da pristane na podjelu interesantnih sfera na Balkanu. Bugarska i Rumunija bile su prepuštene sovjetskoj nadležnosti, a Jugoslavija ravnopravno podijeljena na sovjetsku i britansku zonu uticaja. U 1986. uprkos uvjerljivim optužbama za zločine koje je kao nacistički oficir počinio u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji i Grčkoj, bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kurt Waldheim je izabran za predsjednika Austrije. U 2006. godine na jarbol ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku podignuta srpska zastava. Na današnji dan 2008. godine kralj romske muzike Šaban Bajramović preminuo u Nišu u 72. godini. 2009. godine Danci se na referendumu izjasnili za promjenu ustava koja će omogućiti da za dolazak na tron ženski nasljednici krune imaju ista prava kao i muški nasljednici. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo na muzičko putovanje u zemlju sunca, temperamenta i bogate kulturne tradicije, Španiju. Zemlju čiji su ritmovi, plesovi i narodne melodije inspirisali neke od najljepših stranica klasične muzike. U narednih pola sata upoznaćemo pet velikih španskih kompozitora koji su svojim djelima pronijeli duh svoje domovine širom svijeta. Čućemo muziku koja priziva uske andaluzijske ulice, zvuk gitare, strast flamenka i ljepotu mediteranskih pejzaža. A naše današnje putovanje počinjemo uz jednog od najpoznatijih španskih kompozitora. Isaac Albeniz bio je čudesno talentovan pijanista koji je još kao dijete nastupao širom Evrope. Njegova muzika puna je živopisnih slika Španije. Iako je većinu dijela napisao za klavir, mnoga od njih danas su omiljena u izvođenju na gitari. Slušamo kompoziciju Asturias, dijelo koje je postalo simbol španske muzičke tradicije, a brzi ritmovi i dramatična atmosfera podsjećaju na energiju flamenka i strast juga Španije.

Nakon Albenisa upoznajemo kompozitora koji je špansku muziku uveo u moderno doba. Manuel de Falla smatra se jednim od najznačajnijih španskih autora 20. vijeka. Njegova djela nastaju pod utjecajem narodnih pjesama i plesova, ali istovremeno nose sofisticiranost evropske umjetničke muzike. Pred nama je Danza Ritual del Fuego Manuela de Falla iz baleta Ljubav čarobnica. Ovo uzbudljivo djelo donosi snažne ritmove i vatrenu energiju po kojoj je španska muzika prepoznatljiva.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Kada se govori o gitari i klasičnoj muzici, jedno ime zauzima posebno mjesto. Joaquin Rodrigo ostao je upamćen kao autor jednog od najizvođenijih koncerata za gitaru u istoriji muzike. Iako je gotovo cijelog života bio slijep, stvorio je djela izuzetne ljepote i emotivne snage. Čućemo drugi stav njegovog čuvenog

0: Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Naše muzičko putovanje nastavljamo uz kompozitora čija su dijela inspirisana španskom istorijom i umjetnošću. Enrique Granados bio je vrhunski pijanista i stvaralac prefinjenog muzičkog izraza. Njegovu muziku odlikuju elegancija, lirika i snažna povezanost sa španskom kulturom. Slušamo Intermezzo iz opere Goyescas, dijelo inspirisano slikama velikog španskog slikara Francisca Goya. Ova nježna i melodična kompozicija jedna je od najljepših stranica španske muzike.

Za kraj smo ostavili još jednog značajnog predstavnika španske muzičke škole. Joaquin Turina rođen je u Sevilji. Spojio je andaluzijsku tradiciju sa modernim evropskim muzičkim stilovima. Njegova djela odišu toplinom, bojama juga i osjećajem za slikovito pripovjedanje kroz muziku. Slušamo odlomak iz kompozicije Danzas Fantasticas, odnosno Fantastični plesovi. Ovo djelo nastalo je 1919. godine i predstavlja jedno od Turininih najpoznatijih orkestarskih ostvarenja, inspirisanih narodnim plesovima i bogatom folklornom tradicijom Španije.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: SMS.
2: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
3: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
4: Slušate SMS na talasima radija Berane.
5: Sport, muzika, sport.
6: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Radio Berane i emisiju SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju koju razgovaramo o sportu uz dobru muziku između koju biraju naši tonci, u današnjem slučaju Tatjana Jovančević. Za samo nekoliko dana počinje najveći sportski događaj na planeti, a to je svetsko prvenstvo. Pred nama je prvenstvo koje će ući u istoriju po mnogo čemu. Prvi put na mundijalu učestvovat će čak 48 reprezentacija, što je najveći broj učesnika od kada se igraju svjetska prvenstva. Također, prvi put domaćini će biti tri države, i to Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Biće odigrane 104 utakmice, više nego ikada ranije, a milioni navijača širom svijeta pratit će borbu za najvredniji trofej u fudbalu. Prvenstvo će otvoriti Meksiko i Južna Afrika. Zanimljivo je da su upravo ove dvije reprezentacije igrale i prvu utakmicu mundijala 2010. godine u Južnoj Africi. Tada je domaćin bila Južna Afrika, meč je završen neriješenim rezultatom 1-1. 16 godina kasnije istorija se ponavlja, samo su ovog puta uloge zamijenjene i domaćin je Meksiko. Meksiko će ovim prvenstvom postati prva država u istoriji koja je tri puta bila domaćin svjetskog prvenstva. Mundijali su tamo održani 1970. i 1986. godine, a oba su ostala upamćena kao neka od najznačajnijih prvenstava u istoriji fudbala. Prvenstvo 1970. obilježio je legendarni Pele i moćna reprezentacija Brazila, koju mnogi smatraju najboljim timom svih vremena. 16 godina kasnije svijet je gledao Diego Armando Maradonu, koji je praktično sam vodio Argentinu do titule prvaka svijeta. I danas se prepričavaju njegovi čuveni golovi protiv Engleske, prvi poznat kao Božja ruka, ali i taj drugi pogodak koji mnogi smatraju najljepšim golom u istoriji mundijala. Kada za nekoliko dana lopta krene sa centra u Mexico City-u, počeće novo poglavlje jedne priče stare gotovo cijeli vijek. Poštovani slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.
7: Sport, muzika, sport.
6: Kada govorimo o svjetskom prvenstvu, govorimo o takmičenju koje je kroz istoriju donosilo nevjerovatne priče i trenutke koje ljubitelji sporta nikada ne zaboravljaju. Prvo prvenstvo održano je davne 1930. godine u Urugvaju i tada je učestvovalo svega 13 reprezentacija. Danas, gotovo 100 godina kasnije, na mundijalu će nastupiti čak 48 selekcija. Mnogi smatraju da će upravo novi format donijeti više neizvjesnosti i samim tim više iznenađenja. A istorija nas uči da se najveće priče često rađaju tamo gdje ih niko ne očekuje. Hrvatska je 2018. stigla do finala, Maroko 2022. postao prva afrička reprezentacija koja je igrala polufinale svjetskog prvenstva, Senegal 2002. šokirao tadašnje prvake svijeta iz Francuske, a Kostarika je 2014. stigla do četvrtfinala i ostavili za sebe mnogo veće fudbalske sile. Možda ćemo i ove godine dobiti neku novu reprezentaciju koja će postati hit prvenstva. Mundijal je posebno takmičenje jer ne pobjeđuje uvijek najveći favorit. Potrebni su kvalitet, sreća, zajedništvo, fizička spremnost, ali i sposobnost da u pravom trenutku odigrate najbolju utakmicu. Upravo zato je svjetsko prvenstvo često mnogo nepredvidivije od klubskih takmičenja. Jedan penal, jedna greška ili jedan trenutak inspiracije mogu promijeniti tok čitavog prvenstva. To je razlog zbog kojeg navijači širom planete s nestrpljenjem čekaju početak svakog novog mundijala. Idemo na još jednu muzičku pauzu pa nastavljamo dalje.
4: Sport,
7: Sport, muzika, sport.
6: Pred nama je i borba za nove rekorde. Brazil i dalje ostaje najuspješnija reprezentacija u istoriji sa 5 titula prvaka svijeta, Njemačka i Italija osvojile su po 4. Aktualni šampion je Argentina koja je 2022. u Kataru stigla do svoje 3. titule, a jedini fudbaler koji je osvojio 3 svjetska prvenstva ostaje Pele. Najviše golova na jednom mundijalu postigao je Just Fontaine, čak 13 na prvenstvu 1958. godine. Najbrži pogodak u istoriji postigao je Hakan Šukur nakon svega 11 sekundi igre. Svako prvenstvo donese nova imena, nove junake i nove priče. Neko postane legenda jednim golom, neko odbranjenim penalom, neko potezom koji se pamti decenijama. Pred nama su ipak i brojna pitanja, može li Brazil konačno do 6. titule, može li Argentina odbraniti naslov prvaka, da li će Francuzi ponovo igrati završnicu i može li Engleska prekinuti čekanje koje traje još od 1966. godine. Ili ćemo ipak možda dobiti potpuno novog šampiona, a odgovore ćemo svakako dobiti tokom narednih sedmica. Jedno je sigurno, pred nama je mjesec dana vrhunskog fudbala, emocija, radosti, razočaranja i trenutaka koji će se dugo prepričavati. Jer svjetsko prvenstvo nije samo sportski događaj, to je događaj koji okuplja cijeli svijet. To su uspomene koje ostaju za cijeli život i upravo zato gdje god bili, šta god radili od narednih dana, oči sportske javnosti bit će uprte u najveću fudbalsku pozornicu na svijetu, FIFA-ino svjetsko prvenstvo koje će početi za samo 3 dana. Idemo na još jednu muzičku pauzu i nastavljamo s emisijom. Poslednji blok emisije o svjetskom prvenstvu posvetit ćemo nekim zanimljivostima. Dok čekamo početak, prisjetimo se nekih koje su obilježile istoriju najvažnijeg fudbalskog takmičenja na planeti. Prvi gol u istoriji mundijala postigao je Francuz Lucien Laurent davne 1930. godine. Najmlađi osvajač svjetskog prvenstva bio je legendarni Pele kada je Brazil osvojio titulu 1958. godine, a on je tada imao svega 17 godina. Ipak najstariji fudbaler koji je nastupio na mundijalu bio egipatski golman Esam El Hadari, na prvenstvu 2018. imao je 45 godina. Najviše titula prvaka svijeta osvojio je Brazil, odnosno osvojio je 5 titula. Ujedno je jedina reprezentacija koja je učestvovala na svakom svjetskom prvenstvu od 1930. pa do danas. Najviše nastupa na mundijalima upisao je Lionel Messi koji je tokom karijere srušio brojne rekorde kada su svjetska prvenstva u pitanju. Najviše golova na jednom svjetskom prvenstvu postigao je Francuz Just Fontaine na mundijalu 1958. postigao je čak 13 pogodaka. To je rekord koji traje više od 6 decenija. Najbrži pogodak u istoriji svjetskih prvenstava postigao je Hakan Šukur iz Turske, njemu je 2002. protiv Južne Koreje bilo potrebno svega 11 sekundi da zatrese mrežu protivnika. Jedna od najčuvenijih utakmica svih vremena odigrana je 1950. godine kada je Urugvaj pred gotovo 200.000 gledalaca na stadionu Marakana pobijedio Brazil i osvojio titulu. Taj poraz Brazilci danas nazivaju Marakanaso. Mundijal je kroz istoriju donosio i neke nevjerovatne rezultate. Mađarska je 1982. savladala El Salvador sa čak 10-1, što je i danas najubedljivija pobjeda u istoriji svjetskih prvenstava. Najviše golova na jednom meču viđeno iste godine kada su Austrija i Švajcarska odigrale spektakularan susret koji je završen rezultatom 7-5. Svjetsko prvenstvo nije donijelo samo sportske rekorde, već i neke od najpoznatijih trenutaka u istoriji sporta. To su Peleove suze nakon osvajanja titule, Maradonino podizanje pehara iz 1986. godine, Zidanov pogodak glavom u finalu 1998. i Njestin gol za istorijsku titulu Španije 2010. Getzeov pogodak kojim je Njemačka osvojila prvenstvo 2014. i svakako Messijevo podizanje pehara u Kataru 2022. godine. Sve su to trenuci koje navijači širom svijeta i danas pamte. I upravo zbog ovakvih priča, svjetsko prvenstvo nije samo fudbalski turnir, to je pozornica na kojoj nastaju legende. Poštovani slušaoci, za kraj emisije uživajte u još jednoj muzičkoj numeri. Bilo je to još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević, studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo na muzičko putovanje u zemlju sunca, temperamenta i bogate kulturne tradicije, Španiju. Zemlju čiji su ritmovi, plesovi i narodne melodije inspirisali neke od najljepših stranica klasične muzike. U narednih pola sata upoznaćemo pet velikih španskih kompozitora koji su svojim djelima pronijeli duh svoje domovine širom svijeta. Čućemo muziku koja priziva uske andaluzijske ulice, zvuk gitare, strast flamenka i ljepotu mediteranskih pejzaža. A naše današnje putovanje počinjemo uz jednog od najpoznatijih španskih kompozitora. Isaac Albeniz bio je čudesno talentovan pijanista koji je još kao dijete nastupao širom Evrope. Njegova muzika puna je živopisnih slika Španije. Iako je većinu dijela napisao za klavir, mnoga od njih danas su omiljena u izvođenju na gitari. Slušamo kompoziciju Asturias, djelo koje je postalo simbol španske muzičke tradicije, a brzi ritmovi i dramatična atmosfera podsjećaju na energiju flamenka i strast juga Španije.

Nakon Albenisa upoznajemo kompozitora koji je špansku muziku uveo u moderno doba. Manuel de Falla smatra se jednim od najznačajnijih španskih autora 20. vijeka. Njegova djela nastaju pod utjecajem narodnih pjesama i plesova, ali istovremeno nose sofisticiranost evropske umjetničke muzike. Pred nama je Danza Ritual del Fuego Manuela de Falla iz baleta Ljubav čarobnica. Ovo uzbudljivo djelo donosi snažne ritmove i vatrenu energiju po kojoj je španska muzika prepoznatljiva.

0: Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Naše muzičko putovanje nastavljamo uz kompozitora čija su dijela inspirisana španskom istorijom i umjetnošću. Enrique Granados bio je vrhunski pijanista i stvaralac prefinjenog muzičkog izraza. Njegovu muziku odlikuju elegancija, lirika i snažna povezanost sa španskom kulturom. Slušamo Intermezzo iz opere Goyescas, dijelo inspirisano slikama velikog španskog slikara Francisca Goya. Ova nježna i melodična kompozicija jedna je od najljepših stranica španske muzike.

Za kraj smo ostavili još jednog značajnog predstavnika španske muzičke škole. Joaquin Turina rođen je u Sevilji. Spojio je andaluzijsku tradiciju sa modernim evropskim muzičkim stilovima. Njegova djela odišu toplinom, bojama juga i osjećajem za slikovito pripovjedanje kroz muziku. Slušamo odlomak iz kompozicije Danzas Fantasticas, odnosno Fantastični plesovi. Ovo djelo nastalo je 1919. godine i predstavlja jedno od Turininih najpoznatijih orkestarskih ostvarenja, inspirisanih narodnim plesovima i bogatom folklornom tradicijom Španije.

Poštovani slušaoci, danas smo u emisiji Minuti za klasiku kroz muziku Albenisa, Defaje, Rodriga, Granadosa i Turine osjetili dio španske duše, njenu strast, eleganciju i neiscrpnu kreativnost. Nadamo se da smo vam približili bogatstvo španske klasične muzike i inspirisali vas da nastavite dalje istraživati njene nezaboravne melodije. Hvala vam što ste bili uz nas. Do narednog susreta u emisiji Minuti za klasiku. Pozdrav od dežurne ekipe u tonskoj režiji Boško Vulević, u studiju Snežana Milić. Prijatan dan.